0: anje ndikunena panonso omvera a Radio Mosambiki mpira umeneyu wafika kumapeto pamene anavutana kwambiri anyamata akuvira ya manje kushuhuta komanso pakati pa timu ya manje football group ndi timu ya Zamalek football group timu zonsezo zopezeka kuvira ya manje zimenenso zinakumana kuno kuboma la shuhuta mu mpikisano wa chigawo cha Tete pamene anthunso wakuno kushuhuta anadzadza ndithu mokwanira ku ground ya timu ya manje FC pamene adza onelera pamasera amene pamene yachitikira ndipo manje FC ya pangitsa kuti Zamalek kuwina amene inali kuwina ibwerereso mbuyo chifoti inawina ndithu koma zimene zachitika tikudzoti makoshi ama timu awiriwa akuzokhala ndi zolankhula kuti ndisatee nthawi ndi kufotokoza zina koma ndicheze ndi makoshi amatimu awiriwa kuti afotokoze kuti mene zaenderamo ndi meneso zizakhaliramo ziko zokuenda bwanji pamene ndi kupezeka ndi mwini wake mnyumba makamaka mwini wake khomo amene ali koshi wa timu ya manje FC mambo gift ruben amene atifotokozere ndi meneso iwo anali kuruza kuma kumapeto kwampindi za kumapeto adzakwanitsa kupanga draw ndi timu ya Zamalek football group mukulankhula ndi Radio Mosambiki tafotokoza pang'ono mene waendera mpira pameneso mwapanga draw ndi timu ya Zamalek ya kupizana kuno ku ground ya.
1: Ya mpira wafamba bwino. Wafamba bwino tikhali kuluza ne koma maonera ma elementos ya conseguimos empate. O resultado não seria esse para nós. Como viram na segunda parte nós levamos mais o jogo a sério e conseguimos pelo menos encostar o adversário. Sempre entramos a perder, mas lutamos para até a gente ter a vitória, o que nós queríamos. Mas pronto, respeitamos o adversário. O resultado foi justo, podemos dizer assim. Sim.
0: De para o Badi, em Pegasus, Zanji, o Zera, o Dimo, o Yamanji, foi de Sabarama, o Mubanga, o Rento.
1: Epa, jogo, nós sempre contamos com a vitória. Contamos com a vitória, não sabemos qual é a preparação do adversário, mas as nossas preparações é sempre para a vitória. Vamos viajar com o objetivo de a gente querer vencer o Chitima. Mas tudo resume-se dentro das quatro linhas. Vamos ver. Nosso objetivo é de ganhar jogo a jogo.
0: Lelo ma depto ya timu ya manje FC kumansu Zamalek kuti timu zonse zakushuta yanasakanizana kuno kuna dzala mwamva bwanji ngati kosho wa timu ya makamaka timu zakuno kushuta
1: ya dzadzi ndakusangalana porque ba jogamos entre irmãos e podemos dizer que o empate foi o resultado justo entre irmãos não espera nenhum adversário
0: jogo eu e ambiri nós mudamos o draw.
1: Eu estava com o CM, é isso mesmo. Tivemos também o empate de 1-1. Esse também 1-1. Epa, respeitar meu adversário, como também eles nos respeitam, a partir dos resultados que mostram o empate nos dois jogos.
0: Zimu kwambiri ni mmenemo wafotokozera kosho wa timu ya Manje Football Group ya kuno kuchuhuta pamene gemu zimene anapanga mbuyomu makamaka mmene anapanga pa nthawi imene inali primera vota anachokanso draw pa zigolinso chimodzi kwa chimodzi ndiye mutsiku la lero zaonesanso kuti zaenda chimodzi tibve kwa kosho wa timu ya Zamalek Football Group imene zaendera kumbali ya masera mpira bambo a Belship.
2: Zikomo kwambiri mmene maoneramo mpira kwa ifeyo tinena kuti waenda bwino tapeza takwanitsa kupanga draw game anakhala kuti tinalowa ruku ina sinakwanitse kuti tiasegura resultado imene jayo segunda parte kumapetopeto tadzasofera rigolo zimachitika imene mpira umayendera basi tingoyimikiza mutu tione game yotsogola imene yobwerayi
0: zakhala ngati mukugwirizana zoshe chifoti pa game munapangapo yamba ija munapanganso draw ndiye inso mwapanganso draw zigolinso zimene zikhala zimodzimodzi
2: madziwa rakha kuti ni timu ya panyumba ni JRP local wina lesa malowani mphamvu yake ndiye tikuone kuti apapa potitese timadziwana bwinobwino ziumativuta chigawo choyamba tidachoka draw game iso draw game nchoncho
0: ende panopa papangidwa ulendo kukasewera kunja mukonzekera bwanji
2: mene mukuoneramo game itamenya lero isiyana game zimene timamenya mbuyomo taonesa kuti taipeza tsapano 11 chatimayangana ija tipita kunja ni molimba mtima kuti tifuna tibweretse vitori bwerani mudzasishitiri zoko za Zamalek yabwereramo malo mwake
0: bambo wa Belchik kufotokozanso nimene zaendera mene kumbali ya masera amene ayendera mutsiku lalero lino koma pali mfunso limodzi limene latsalira kwa bambo Chiku kumbali ya amene anali kusogolera Maidurse amene anali pakati penepene kulamulira gemu imeneyi ino maona bwanji ya alefa wa tsiku lalero
2: Alefa wasiruzo rikodi ife yotimajita na otso galanji. Ama one tira

0: Shadrach Tanki, mwanamphalali muno mu mzinda wa Tete. Munomuna nikabudula tu, bulika kutari, abweza tsakama muno. Chida sandusa mwanambu wanga ndachiona, adafuya mwanambu asabidziwa. Mwanambu anga kuta mba kugoswa, iye mba kala wako, dziwa kuti alipo adampasa poso ya kukoma, alipo adampasa magugodo, alipo adampasa nyame ya kukoma. Nipaba njambo ndendendi, ungona mamuna mba hauka, udziwa kuti aponda mwala. Ungona mbonkazi mba hauka, nchibozibozi. Mwanambu asapereka chitsanzo lunga na chenechi. Mwanambu asautema kungoswa mpaka kumuruma ndi mundu kukonda kunziwa. Iwe ndi mwana chitu nadza. Anadza kutila dani mpaka kukuruma. Mpaka pata makarasa mpaka pata masaya. Iwe mba kala mwanambu wako. Usadzo kuti aponda mwala. Sikuti nongo tu mchintu mba banjabano. Nzizo kona dende dende dende dende dende dende dende dende dende dende dende dende dende dende dende dende dende dende dende dende dende dende dende dende
1: Rádio Moçambique, Teatro.
0: Tiburese Mpangwa Zantiguagua, Malangueiro Manaina, pessoa para Rádio Moçambique, Monontet.
2: Em Tete, 60 famílias de diferentes bairros da cidade do Motize beneficiam de projetos de avicultura familiar, uma iniciativa que visa criar fontes sustentáveis de renda para as comunidades. A iniciativa pretende diversificar as oportunidades económicas das comunidades que vivem na área de influência da exploração de carvão mineral. O projeto, financiado pela mineradora Vulcan, surge como uma alternativa para responder aos desafios do desemprego e a limitada absorção da mão de obra não qualificada pela indústria mineira. 37 imigrantes ilegais foram neutralizados na Estrada Nacional número 7, na região de Muxinga, no distrito de Xangara, na província de Tete. Os indocumentados faziam-se transportar numa viatura pesada de mercadoria que fazia o percurso cidade de Tete, Xangara. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique disse que a neutralização aconteceu quando o motorista tentou escapulir-se dos homens da lei e ordem, tendo despistado e capotado. Feliciano da Câmara deu a conhecer que depois do sinistro, o motorista pôs-se em fuga e neste momento está em parte incerta. Núcleos do Serviço Nacional de Salvação Pública serão criados este trimestre na cidade de Tete. Mercados, escolas e comunidades com maior densidade populacional são alguns locais onde se pretende criar esses núcleos ou brigadas. Os constituintes desses grupos serão capacitados em termos de noções básicas sobre como as pessoas devem comportar-se em caso de uma emergência ou incêndio. O distrito de Moatize em Tete poderá tornar-se nos próximos tempos um dos principais centros de processamento de produtos avícolas do país, com a construção de um matador industrial. A infraestrutura está a ser erguida no âmbito da responsabilidade social da empresa Vulcan e pretende fortalecer a cadeia de valor da produção avícola nas comunidades em redor do projeto. O empreendimento surge numa altura em que o distrito registra um crescimento significativo da avicultura familiar, impulsionada por iniciativas de inclusão que envolvem cooperativas de criadores de frango de corte. O setor da saúde em Tete intensifica as ações de prevenção da malária, de modo a reduzir os casos atualmente com o registro de mais de 380 mil. Segundo a chefe do Departamento de Saúde Pública, dentre as várias ações que o setor está a realizar nas comunidades, estão as campanhas de quimioprevenção associada à distribuição universal das redes mosquiteiras. A província de Tete poderá dispor nos próximos tempos de uma academia denominada por Carol Futebol Clube de Futsal, que acolherá atletas de futsal de ambos sexos. A presidente e técnica desta equipa, Carolina Gonçalves, diz estar no terreno à procura de financiamentos para ver concretizado o sonho. Atualmente, Tete tem 16 equipas a movimentar o futsal, sendo 10 masculinas e 6 femininas.
0: Mpangwa Zantisena Antiguagua, Nyakuzulonga Ndine Inoque Conselho. Muno província Tete mabanja ukwa na makumatanthatu, anakala mpisa pikusena siana pia munzinda wa Mwatizi. Ndilo tembele chipezo chakufuna kufuya nkuku, maganizo anachitwa tuwele kuganira chopwa kuri mbumba. Awa ni maganizo anachitwa pafuna utambarusa mfuma za mpisa mule munagumanika machapwa anafukula matuta malasha. Chipezu ichi chaparikiwa na chapu ya Vulcan inafukula malasha nkati mwa distritu ya Mwatizi tuwera kupereka mpengu za ganyo kuli apale na atsikana na kuganikira machapo. Ana kumaziko kunja akukwa na maku matatu na anomwe adapweta migano nchikumukumu apatiwa kuchisa cha Mushenga distritu ya Shangara muno provinsi ya Tete na Apulisha. Analongwa ndi ana kumaziko kunja adapweta migano mbaso wa mapaso akali motokalo boards udechita chidengwa pobuka muno mzindo wa Tete kwenda ku distritu ya Shangara. Nyankodo wa Apulisha muno provinsi ya Tete Fleseno da Kamara alonga kuti shafieri pida gubudike na motokala atawa mizino kabedzwika kuna iye. Misoka ya kupedzera anthu panyatwa ndiyo inapampwa muno munzinda wa Tete. Dziwani kuti misoka ishi ikupampiwa misika nyumba za mafunsiro na mpisa pofuna kupedzera anthu fadzagwerwa na pilengo papansi ngozi na pidengwa. Dishitiri mwatizi nkati mwansiku zinadza inadzakali na chapo ya kupa na kulongoza nkuku za misoti nkati mwa dzikwino pofuna kutendeza machapa makulu makulu anafukula malasha nkati mwa distritu inere. Inolongwa chapo ishi ili kumangiwa na chipedzu cha Vulcan tuwera kuganira chakuja chakodzo pakufuya na kupa nkuku za misoti. Chikuchu nyumba za ungume muno ntete chikuduta na maganizo ufuna kungotesa kutarika kwa nyampuanda malaria na nji makauna kwa nisa kulembera ndawa za ukwana pikwi mazara matatu na maku masere. Mkulu na ninepia ungume ombumba kuchikuchu nyumba za ungume muno provinsi ya Tete alonga kutimpisa pizinji akuchitu mabasa akupereka kalimbalemba pontu na kugawa mayadi ya imbu. Izi zikalimpangwa za nchisena nchigwagwa.
3: Nazo nkhani zathu za mchigwatwa zomwe zinalengedwa nene pano Asi Manuel. Nemba boma muno ntetsa alikutumbiza mabasa yomwe alikuphatidwa na azimai wa nchigawo chino pakubweresa nzeru zakuthandiza kuchitukuku na kupunguza kubonera kwa mbumba yomwe imbakhala kunja kwa mizinda. Panthawi imweyo mai Krishna Mafumu adziwisa kuti azimai alikuonekera kuntsiku zakumalizira zino kumabasa yakusiyana-siyana ya dziko lino pakulata malimidwe na malonda na chakulinga chakutukula umoyo bwa mabanja. Azimai wakuposa dzulu dzana libodzi makumashanu na ashanu wakubzikao dwa Tete na Manika akala na mpato wakushita mbali kulusu wakusiyana-siyana lomoliri kutambira thandizo la Agência Italiana di Cooperação para o Desenvolvimento na chakulinga chakuti azimai wo akwanise kushita malonda. Lusolo liri kuperekedwa kumaboma ya tsangano muwatisa Doa na Mutarara mchigawo chino cha Tete Tambara, Guru na Makosa mchigawo cha Manika ndiye liri kumbali ya malimidwe zokudya dza tansi na kulimbana na mphiche za kubwera pambuyo pakuoneka malengalenga ya pansi. Timu la kuona za nchezirano kusewe kana kumpunzu nziko muno idamaliza pachichano cha pitash kufa madanda ulo ya mbumba wa kumaposha dimshativu na pamba tsinde kumi na mashano ya mchigawo chino cha Tete. Kumara kwa uyu nchezirano kudashitika kuboma la kujumira loka muno Tete komwe mbumba ila dziwisa za vuto lashe na pombo njira za kuti dziko lino nkukhala pa ntendere. Wakuona za umoyo mbumba la chifundi nchigawo cha Tete alikukhumisa njira za kuchenkha kupita kwa matenda ya Ebola mtsiku muno. Iyi mfundo yabwera pambuyo pakuoneka kuti madziko yanango ya kunyantsi kwa Afrika yakatakanyidwa kale na pombo kuoneka kuti boma lire lili mphepete na madziko yamweyo. 15.328 metros cúbicos za ubvi ni zomwe za kunkhodzedwa golino kukanzinda kaulongwe boma la ngone mchigawo cha Tete. Ili basa lili mkati mwa mphamvu ya tsogoleri wa kuboma lire omwe afuna kulimbana na ubve mmisewu na pombo kuchenkha kugwa kwa matenda makamaka matenda ya kuphanza. Mbuto zomwe zimposa madzana matanthatu zidawedwa kuboma la Doa mchigawo chino cha Tete zomwe ziti zidaphatisidwe basa la kukhazikisa maluwala yomwe yanza thandiza kutukula dziko lino idzi mkati mwa programa Industrializar Mosambique. Mphimpha zomwe zagumanidwa azo ziri kufikira midzi ya Chipembere, Depet na Nkanto komwe chitalo nchakukhazikisa mbuto za malonda na mabasa yanango ya kuthandiza mbumba. Iza bvesere watu ndizikhale nkhani zathu za mchigwatwa.
4: Nazi nkhani mwachidule mtinyanja usiku uno okupatsirani ndine Efrem Tedown. Kutete mawanja 6 city okhala malimano siyana-siyana mu mzinda mwatize apata mwayi wa polojekiti yoweta nkhuku za mikolongwe ntchito imene cholinga chake ndikufuna kuti anthu midzi adzipeza phindu. Izi ziri mkati mofuna kukweza chuma midzi makamaka atokumadera kumene kumakumbidwa malasha. Anthu 37 kaya kuti makumi atatu mphamba asanu ndi awiri amene alowa mdziko muno opanda zilolezo agwidwa pa msewu wachisanu mchiwiri makamaka atu mdera la Muchenga limene lili ndi boma la Shangara mchigawo cha Tete. Anthu opanda zipasowa anakwera pa galimoto ina yonyamula katundu ndipo amachokera mu mzinda wa Tete kulowera ku Shangara. Timagulu ting'ono ta opulumutsa anthu ku ngozi tikhazikitsidwa mkati mwa miyezi itatu ino mu mzinda wa Tete. Misika, masukulu, midzi ndi malo ena amene mumasonkhana gulu la anthu ndi malotu amene mukhazikitsidwe timagulu timeneti. Anthu okhala m'maguluwa aphunzitsidwa zamomwe angachitire makamaka ati pakagwa ngozi zadzidzidzi kapena pakati pabuka moto ulusa. Boma la Mwatize ku Tete masiku akudzawa likhala chitsanzo makamaka ati pa nkhani yogulitsa nkhuku za mikolongwe ndi kumangidwa kwa fakitole yophera nkhuku zimenezi za mikolongwe. Fakitole imeneyi ikumangidwa mu ndondomeko ya udindo wa kampani wa Vulcan wothandiza anthu kumadera kumene kugwirira kwa ntchito zake, ndipo cholinga cha kumanga malo amenewa ndi kufuna kukweza ulimi komanso malonda akufuya nkhuku za mikolongwe makamakatu mpolojekiti imene ikuchitika mmidzi ya mderali. Azaumoyo ku Tete akuchilimika ndi ntchito zakapewedwe ka matenda amalungu pofuna kuchepetsa chiwerengero chimene pano chili pa oposa 380,000 malingana ndi mkulu wachipinda chona zaumoyo wa anthu kulikula zaumoyo mchigawo cha Tete Maria João. Nthambi ikunka ipereka katemera mmidzi komanso kugawa makonde otilezera ku dzudzu. Nkhani mwachidule mchinyanja usiku uno ndi zomwezi.
0: Mamala kuva mphangwa zanjiputikiza ngati nakonja kwa zikwino tifungule mitokozi tikwanise kuchedza tive kodi anzati kumala kwa semana mulikupita tani mulikupitira kupi.